کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں زخمی فلم سے گیت آپ سن رہے تھے. گوہر کانپوری نے اسے لکھا, بپی لاہری نے سنگیت سے سجایا, اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمراہی پیار کے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.

ابھی آپ نے محمد رفیع کی آواز میں آرزو فلم کا نغمہ سنا، اور اب سنتے ہیں مجرو کا لکھا گیت مدن موہن کے سنگیت نردیشن میں محمد رفیع کی آواز میں چراغ فلم سے۔ تیری آنکھوں میں جو پیار دیکھا ہے اس میں میں نے اپنا پورا سنسار دیکھا ہے۔